اتي على الاستخيار بس سيبرتين سطولا يا شيء سو بايد اول يا دي كم مسألة على خدي خدي ده ما بتخص متي ده كله كليات ام نتورك ده بارا بالكل برابر ويدي خير فوجي كده برنامج تايم راشي لك صبرو كده ده برابر كمان ده خير خان لك صبرو كده